24 sata dnevno, 97,9 MHz. Dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
1: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Vesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude de voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, T-gips ploče 2,79 €, 7 tonski sikač drva 449 eura, dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Riomare 160 grama 2,29 €, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 €, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 €, Sky Cola litra i pol 1,45 €, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 €, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši. Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
3: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros mariači samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj.
2: Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se Mača ne lača, tome bubome... La kukaracha.
4: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8:00 i 2 minute, dobro jutro, želim svima, vrijeme je za današnju svaštarnicu, za informacije, najave, događaje.

Neke ćemo ponoviti događaje, neke ćemo dodati koji se trenutačno događaju u našoj okolici. Jučer bila tamburaška noć, danas opet u 9 sati natjecanje nastavlja u Trepu. U 12 sati imamo koncert polaznika ljetne škole Tambure kod Ljudevita Gajmače. U 17 sati domaća kuhača, glazbeno kulinarsko pripetavanje. U 18 sati predstavljanje udruga, izložba oldtimera, starodobnih motocikla i Tomos mopeda te radionica sigurne vožnje. 19 sati, a sad se botancele kod Ljudevita Gajmače, u 20 sati Fiškali i 21 sat Los Caballeros.

E, danas je zadnji dan prvog Krapina Summer Cupa 3x3 u Krapini turnira, a zabavljaju vas danas i DJ i kontrabend nakon turnira. Pa da i to još najavim.

etno festival Cvetlin 17. i 18. srpnja. Manifestacija, dakle, koja već desetljećima njeguje izvorno glazbenu tradiciju Hrvatskog Zagora i okuplja brojne izvođače i posjetitelji iz cijele regije. Program će početi u petak 17. srpnja od 20 sati kada će nastupiti Kavaliri i prijatelji. A povodom time Kavaliri će i obilježiti 30 godina djelovanja. U subotu 18. srpnja od 17 sati slijedi tradicionalni etnofestival koji okuplja brojne izvođače tradicijske glazbe.

A od 12. do 16. srpnja održava se COFA Međunarodni folklorni festival, a jedan od festivalskih programa dolazi i u utorak u Zabok 14. srpnja. Program u Zaboku počinje u 18.30 sati tradicionalnom etno povorkom koja će ulicama grada predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Dok će središnji događaj od 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati folklorni Fusion Night, cjelovečerni koncert na kojem će nastupiti mnoge folklorne skupine, a neke su iz Litve i Škotske, Poljske, te domaći ansambl Zabok.

A tu nam je također i Summerfest u Tuhlju. Program započinje u subotu 18. srpnja u Tuheljskim toplicama srednjom vijekom novom večeri. Posjetitelji će moći razgledavati srednjovjekovni tabor, uživati nastupima dvorskih luda i žonglera. A tjedan dana kasnije, 25. srpnja, održava se tradicionalna Tuheljska noć, čija će glavna zvijezda biti Jelena Rozga. A uz koncert posjetitelje očekuje bogat zabavni program, raznovrsna gastronomska ponuda te vatromet će biti iza ponoći. A za ljubitelje motora i rock glazbe na svoje će doći 31. srpnja i 1. kolovoza, kad će se na obalama rijeke Sutle u Klanjcu držati tradicionalni motosusret u organizaciji motokluba Vatreni jahači Klanjec. A što se tiče glazbenog programa, dalje se nastavlja 7. kolovoza, gdje će na pozornici nastupati Daniela Martinović, dok će zagrijavanje publike i after party biti zaduženi domaći glazbeni dvojac Dino i Karla Miklaužić. A je nešto za djecu, dječji dan u organizaciji društva Naša djeca Tuhelj održat će 12. kolovoza, a mališane čekuju potraga za pričama cirkusa, predstave i mnogovrsne radionice.

0: toliko za ovo jutro što se tiče svaštanice. Prema našem programu Deca ti kratke vijesti i slušamo se ponovo u 10 na hitu tjedna. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 100

0: 79 eura, a HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
4: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
5: Pa dođi u Auto Classic na jednu od dvije adrese.
6: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
7: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.

0: za 99 eura. Gorenje bojler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

Dobar dan u prvim vijestima. U ljetnom upisnom roku 9 zagorskih srednjih škola popunilo je 88% upisnih mjesta, odnosno upisano je 1187 učenika, rečeno je na jučerašnjoj presici u srednjoj školi u Zlataru. Rezultate upisa predstavili su ravnatelji svih srednjih škola i župan Željko Kolar sa zamjenicom Jasnom Petek, istaknuši kako škole iz godine u godinu privlače sve veći broj učenika i izvan granica županije. Osmi razred ove godine u Krapinsko-zagorskoj županiji završilo 1076 učenika, što je 168 manje nego lani. Sukladno tome i upisne kvote u srednjim školama kojima je osnivač županija su prilagođene.

0: U deficitarna zanimanja upisana su 204 učenika, te su u potpunosti popunjeni programi poput obrađivača plodova i vina, CNC operatera, štolara, soboslikara, ličioca, dekoratera i vozača motornih vozila. Za jesenski rok, koji će biti krajem kolovoza, u zagorskim srednjim školama ostalo je slobodno 160 mjesta. 43. tamburaška noć počela se na Čumaču. Nakon pozdrava Marka Sokolića, predsjednika Kuda Ljudevit Gaj, glavnog organizatora, te odrasle i dječje općinske načelnice Mladenka Mikulić i Munice Nike Čehulić, manifestaciju je otvorio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Prije otvorenja u Domu kulture je otvorena izložba slika, skulptura i fotografija 16 članova udruge likovni umjetnika Zlatarska paleta, te izložba Narodni nošnji Kuda. U školskoj sportskoj dvorani svoj tradicionalni koncert na završetku sezone priredile su mačanske mažoretkinje Alina. Mažoretkinje su nakon koncerta zajedno s limenom glazbom predvodile defile kroz mjesto do šatora na svečanost otvorenja, na kojem je raznoliki repertoar skladbi izvela upravo limena glazba DVD-a Mače. Nakon njih publiku su zabavljali zvuci Zagorja i kavaliri. U današnji program već od jutra uključeno je domaće lovačko društvo Fazan natjecanjem u trapu. U podne je koncert polaznika ljetne škole Tambure. U 17. u parku počinje domaća kuhača, glazbeno-kulinarsko pripetavanje Kajdi i gostiju. Od 18 sati izložba oldtimera. Od 19. u Domu kulture sve sekcije Kuda pripremaju jednosatni program Sad se bu tancale, dok glazbeno-zabavna večer po čatorom počinju u 20 sati uz Fiškale i Los Caballeros. U sklopu manifestacije Ljeto u Krapini gradski puhaški orkestar Krapina i muški vokalni ansambl Krapina odružit će svoje snage na zajedničkom koncertu koji će se održati na Hušnjakovom u Krapini sutra s početkom u 18:30. Kako naglašava izvođači u svom pozivu, iza svake skladbe koje će izvesti stoji puno odricanja, darovanog slobodnog vremena, te sati i sati proba, predanosti i iskrene želje da svojim sugrađanima, ali i svim gostima, poklone večer ispunjenu lijepim emocijama. Sportsko društvo Lastavice iz Zlatara organizira petu ljetnu ligu Puljek. Trkačko natjecanje koje ove godine ima 5 kola više i oslobođeno je bilo kakve kotizacije i donacije. Održavat će se na Puljku sa startom i ciljem kod Lastinog doma srijedom od 18:30, ukupno 15 kola od 22. srpnja do 4. studenog. Označena staza duga je 7 km s 290 metara visinske razlike. Preuzimanje startnih brojeva biće na mjesta prije svakog kola, a za ukupni plasman potrebno je strčati najmanje 10 kola. Kako navode organizatori, djeca mogu nastupiti isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje uz hranu i piće. Više detalja na Facebooku Lastavice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je popodne. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Inače vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura do 31 stupanj. U Zlataru je za sada sunčano i ugodno toplo, 23 stupnja mjerimo u 9 sati. Čuli ste prve vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, T-gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 €, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 €, Sky Cola litra i pol 1,45 €, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 €, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška noć je to. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros, marijači samo daj. Tamburaši, prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se Mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

10 je sati, i stiglo je vrijeme za naš hit tjedna na valovima malog zlatnog radija. Subota je, vrijeme da i malo i osporimo i prisjetimo se pjesama koje su obilježile protekli tjedan. Tijekom proteklog tjedna birali smo hita dana, a sada ćemo i poslušati još jednom redom kako su se izmjenjivale od ponedjeljka pa sve do petka. Možda ste neku propustili, a možda ćete ponovno čuti svog favorita, zato se udobno smjestite, pojačajte radio i krenemo lagano od ponedjeljka. Sandi Branka.

0: I odslušali smo svih 5 za hit tjedna. Na redu ste sada vi sa vašim glasovanjem i glazbenim željama. Telefonske linije su otvorene na 466-665 i 466-885. WhatsApp nam je malo zablokirao, tako da su samo u pitanju telefonske linije. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, gospodine mladi.
0: Slušam, izvolite.
1: Ja bi za Božeka.
0: Za Božeka, može.
1: Jer je to istinita pesma, tako je bilo prije 50 godina.
0: Je, istina, istina.
1: To je živa istina, ta pesma.
0: A želju koju budete?
1: Želju, lijepo je ime majka.
0: Može, evo zapisano.
1: Hvala ti lijepo i ugodan dan ti želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav i tebi, Bog.
0: Bog, Dženja. Alo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan i vama. Ja bih glasala za Dok palme nišu grane.
0: Može.
2: A pjesma bi bila od Kemala Montena Za svoju dušu.
0: Za svoju dušu, može.
2: I za dušu koju još voli.
0: Može.
2: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
2: Hvala, Bog, Bog.
0: Alo, dobar dan.
3: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite, slušamo.
3: Može za Božeka.
0: Može, Božek.
3: I može pjesmica Moja žena črno gleda.
0: Može, naravno.
3: Ajde, lijep pozdrav svima, Bog, Bog.
0: Hvala lijepa, Dženja. Moja žena crna gleda, kao i moj WhatsApp, neće se baš uključiti, tako da su samo telefonske linije u pitanju. Dobar dan.
3: Dobar dan, pa drugi put, Martine.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Za Božeka.
0: U redu.
3: Pozdrav.
0: Dženja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo.
4: Može za drugi.
0: Može.
4: A pjesma bi bila Tražit ćeš me u šapotu vjetra.
0: Može, evo zapisano.
4: Hvala, Dženja.
0: Hvala, pozdrav.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, Martine.
0: Slušamo.
1: Što drugi?
0: U redu.
1: Ajde, eti pozdrav.
0: Pozdrav. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Zapal me.
0: Može.
2: I da li se sjetiš nekad mene od Makija?
0: Makić, može.
2: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Hvala lijepa također, pozdrav. Hvala. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Martine.
0: Dobar dan.
1: Može za drugi.
0: A ja sam mislio da budete za prvi, neki drugi.
1: Ja sam mislio od kraja za drugi.
0: Jesam, evo, zapisat drugi.
1: Može sad još pjesmica ovoga, morala je biti tak.
0: Može, može.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepa, Čenja. Kakva ozbiljna drama, zamisli da se nismo... Bože, k nam za sad prestigao sve moguće, a primit ćemo još par poziva za želje. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, gospodin Martin.
0: Slušamo.
3: Meni se najviše sviđa dok palmeniću grane.
0: Evo, može onda četiri.
3: A pjesma nek bude, ljeta bez sunca nema. Toni Kljaković.
0: Ljeta bez sunca nema.
3: Jedna istinita.
0: Valjda ju imam.
3: 100%.
0: Onda budemo pustili.
3: Pozdravljam sve koji su glasali i lijepi pozdrav vama.
0: Također, pozdrav. Pa kaže WhatsApp, ništa, ne otvara se danas. On se je uzel vikend i koga šljivi. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Drugi.
0: U redu.
1: Pozdrav.
0: Dženja. Mogo je tu da bude. 10:20. Mislim da nam je Božek sve pro... Kaj sam htio reći? Pobjedio. Pa ćemo još jedan poziv primiti. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan za drugi.
0: Evo da potvrdimo Božeka.
4: A može onda još jedna pesma?
0: Može, slobodno.
4: Dođi i vrati naše dane.
0: Evo, zapisano.
4: Hvala lijepa i doviđenja.
0: Hvala, Dženja. Zatvorit ćemo hit jedna. A u nastavku slušamo Božeka, Pote, Puh.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati, 30 minuta, prva Radio Burza za danas. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate ili mijenjate, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZV, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

26 nam je stupnjeva trenutačno vani. A prije 9 godina bilo je to 35 u ovo doba dana. A 2019. je 10

Što se tiče prometa, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Što se tiče A1 Zagreb, Split, Dubrovnik na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz zastoje. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km i zbog pojačanog prometa zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.

Što se tiče Istarskog ipsilona, pojačan je promet u smjeru mora, zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga, te na dionici između čvora i tunela Učka. Također pojačan promet prema Kaštelu i Plovani, kolona je oko 2 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Kod Krčkog mosta također kolona u smjeru otoka od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. DC1 u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, vozi se u kolonama.

A na Jadranskoj magistrali DC8 zastoji su na prilazima turističkim središtima. Krenuli su svi na more.

Imam mi jednu obavijest kupcima. Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 će raditi ove nedjelje od 7 do 12 sati. Dakle, sutra.

0: Danas smo imali jedan oglas, prodaje se slama i buče za bučnicu 091 926 1142. I pošto više nemamo poziva, a niti ništa na SMS-u, zatvorit ćemo ovu radio burzu. Sljedeća će biti u 13.30. Ostanite dalje uz 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čauke, ma čauke i baurico.
2: A gde smo to peri počuli?
3: Svetlinu na festivalu.
2: Prije 30 let.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja, o 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu, 18. srpnja, od 17 sati.
3: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
2: Dođite siv Cvetlin poljeg Trakuština.
3: I ne treba korta.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
4: Ne može se uhvatiti sjenka od života što

Dobar dan, evo nas u vijestima u 11. Dan općine Marija Bistrica slavi se 13. srpnja, no svečana sjednica općinskog vijeća održana je jučer, prije toga u Bistričkom Karmelu i Sveta Misa. Osvrt na aktualnosti u Mariji Bistrici dali su načelnik općine Josip Miliški i predsjednik općinskog vijeća Teodor Švaljek. Načelnik je posebno naglasio uspjeh u osiguravanju mjesta za svu djecu u vrtićkom sustavu, a među većim projektima izdvojio je brzu cestu, energetsku obnovu i rekonstrukciju stare zgrade tehnomehanike te sportsko-rekreacijski centar vrijedan 9,5 milijuna eura. Uslijed čestitke ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, izaslanica predsjednika vlade, pohvalila je napredak općine u gospodarenju otpadom, spomenula je financijsku potporu vlade za vodovodnu mrežu te istaknula važnost vertikalne suradnje vlade s lokalnom samoupravom. Dan općine čestitali su i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, zamjenica župana Jasna Petek i rektor svetišta prečasni Tomica Šestak. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja u suradnji s gradom Zlatarom i općinama Mače, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Hrašćina i Budinšćina upućuje javni poziv na savjetovanje s javnošću s prijedlogom nacrta plana upravljanja destinacijom Zlatni istok Zagorja za razdoblje do 2029. Plan je strateški dokument za upravljanje turističkim razvojem područja navedenih lokalnih jedinica i svrha mu je usmjeriti razvoj turizma prema održivosti, inovativnosti i boljem povezivanju svih elemenata destinacijskog sustava od resursa i ponude do doživljaja posjetitelja i kvalitete života lokalne zajednice. Poziva se zainteresirana javnost da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca do 23. srpnja, mogu ih poslati i na adresu turističke zajednice područja Zlatni istok Zagorja, Zagrebačka 3, Zlatar. Krapinsko-zagorska županija objavila je poziv za 24. županijsku izložbu ocjenjivanje meda koje

0: će biti 3. listopada u Klanjcu. Sukladno kriterijima natječaj se mogu prijaviti pčelari s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije te pčelari izvan županije koji su članovi neke od pčelarskih udruga sa sjedištem u županiji ili na njenom području imaju registrirani pčelinjak. Dostava uzoraka meda od pčelarskih udruga predviđena u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u nadležni županijski upravni odjel za poljoprivredu u Krapini. Ocjenjivanje će se provoditi u dvije odvojene kategorije, med s pašnog područja unutar i izvan županije, a uz nagrade u više pojedinih kategorija dodijelit će se i priznanje šampionu izložbe. U sklopu Tamburaške noći u Maču sutra će se držati peta biciklijada putevima Kuteka. Organizatori su društvo Naša djeca Mača i policijska postaja Zlatar Bišćica. Cilj je promicanje zdravog načina života, sigurnog sudjelovanja u prometu te zajedničkog druženja svih generacija. Okupljanje je predviđeno u 9 sati kod dječjeg vrtića Mačići. Start biciklijade je u 9.30. Vozit će se na relaciji Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec, Mače. Sudjelovati mogu svi stariji od 9 godina, a organizatori posebno podsjećaju da je obavezna zaštitna kaciga. Od sportskih sadržaja spomenimo i šaovski turnir kojega šaovski klub Mače organizira već niz godina u sklopu Tamburaške noći, a sutrašnji počinje u 10 sati u Domu kulture.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza kaže djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša je vjerojatnija popodne, odnosno predvečer, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, inače vjetar bi tijekom dana trebao biti slab do umjeren jugozapadni i južni, temperatura maksimalno do 31. U Zlataru sunčano i dalje, temperatura raste, u 11 sati mjerimo 27 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukalo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, pelica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Mače, mače je najjače. Ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši. Čauke, ma čauke i baurico.
3: A gde smo to peri počuli?
4: V Cvetlinu na festivalu.
3: Prije 30 let.
4: A ove godine, u petak 17. srpnja, o 20 sati...
3: Kavaliri i prijatelji!
4: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje!
3: A u subotu, 18. srpnja, od 17 sati...
4: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
3: Dođite svi v Cvetlin poljak Trakuština!
4: I ne treba korta!
5: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. 99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Mače, mače je najjače, ali kak to najaviti?
3: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje cijeli dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros, mariachi, samo daj. Tamburaši, prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

Dan općine Marija Bistrica slavi se 13. srpnja, no svečana sjednica općinskog vijeća održana je u petak, a prije toga u Bistričkom Karmelu služena je sveta misa. Osvrt na aktualnosti u Mariji Bistrici dali su načelnik općine Josip Milički i predsjednik općinskog vijeća Teodor Švaljek. Načelnik je posebno naglasio uspjeh u osiguravanju mjesta za svu djecu u vrtićkom sustavu, a među većim projektima izdvojio je brzu cestu, državnu investiciju vrijednu 64,5 milijuna eura, zatim energetsku obnovu i rekonstrukciju stare zgrade tehnomehanike koja će se pretvoriti u modernu općinsku knjižnicu i čitaonicu, te sportsko-rekreacijski centar vrijedan 9,5 milijuna eura za koji je u tijeku priprema urbanističko-arhitektonskog natječaja. Uz čestitke ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i izaslanica predsjednika vlade pohvalila je napredak općine u gospodarenju otpadom. Spomenula je i financijsku potporu vlade za vodovodnu mrežu vrijednu 5 milijuna eura, te istaknula važnost vertikalne suradnje vlade s lokalnom samoupravom. Dan općine čestitali su i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, zamjenica župana Jasna Petek i rektor svetišta Majke Božje Bistriške prečasni Tomica Šestak. Osim njih, svečano su veličali brojni gosti iz raznih dijelova Hrvatske, te glazbom Klapa Bistrica. Na svečanoj sjednici u Mariji Bistrici dodijeljena su priznanja i zahvalnice općine. Priznanje su dobili učiteljica fizike Karmen Prugovečki za uspješno mentorstvo i plasman na državno natjecanje, Dario Šimunec za besplatno odrađene gipsano-gličilačke radove na društvenom domu u Podružju, Ivan Gabut za više od 100 puta darovanu krv, komunalno poduzeće Lijepa Bistrica uz 10. godišnicu rada, vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica uz 30 godina i DVD Tugonica Podgrađe uz 80 godina postojanja. Zahvalnice općine dobili su učitelji Stjepan Čabrajec i Brankica Zbanacki prilikom odlaska u mirovinu. I ove godine, prema prijedlogu osnovne škole Marija Bistrica, novčanim iznosom po 200 eura, nagrađeni su učenici koji su tijekom školovanja postigli najviše uspjeha na različitim poljima i tako dali najveći doprinos ugledu škole i mjesta. To su Filip Dijanić, Mila Pavlović, Lea Jakupović, Karlo Klemar i Josip Klapač. U ime svih dobitnika zahvalu je uputio direktor poduzeća Lijepa Bistrica Tomislav Šimović. U ljetnom upisnom roku 9 zagorskih srednjih škola popunilo je 88,1% upisnih mjesta, odnosno upisano je 1187 učenika, rečeno je na presici u petak u Zlataru. Rezultate upisa predstavili su ravnatelji srednjih škola i župan Željko Kolar sa zamjenicom Jasnom Petek, istaknuši kako škole iz godine u godinu privlače sve veći broj učenika i izvan granica županije. Osmi razred ove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji završilo 1076 učenika, što je 168 manje nego lani. Sukladno tome, upisne kvote u srednjim školama kojima je osnivač

0: županija su prilagođene te je odobreno 1375 upisnih mjesta u 63 razreda. U odnosu na lani upisano je 120 učenika manje, što je očekivano s obzirom na manji broj osnovaca, rekla je zamjenica župana istaknuši.
1: Ono što posebno s posebnom pozornošću pratimo kad gledamo rezultate upisa, to su upisi u deficitarna zanimanja. Za deficitarna zanimanja. Naravno danas, obzirom na tržište rada, gotovo sva zanimanja su deficitarna, ali postoje ona koja su zaista najdeficitarnija, pa tako i ove godine mogu sa zadovoljstvom reći da smo jako dobro upisali upravo ta zanimanja. Mahom se radi o strukovnim zanimanjima, tako da je 204 učenika i učenica upisalo deficitarna zanimanja, nešto manje od prošle godine, ali vidi se trend zaista velikog interesa za strukovne škole, a posebno za upise u deficitarna zanimanja. Programi deficitarnih zanimanja oblagač podova i zidova, nekadašnji keramičar, stolar, soboslikar, ličilac, dekorater i vozač motornog vozila popunjeni su u potpunosti. Ono što nije bilo interesa ove godine, nije bilo interesa za tri programa, to su staklar, poljoprivredni gospodarstvenik i monter drvenih konstrukcija, odnosno tesar.
0: Za jesenski rok krajem kolovoza ostalo je slobodno 160 mjesta. Najbolju popunjenost ima Zaboški Šutigo, gdje je ostalo 6 slobodnih mjesta, 4 u glazbenom i 2 u programu likovne umjetnosti i dizajna. U srednjoj školi Zlatar u jesenskom roku mogu se upisati 4 tehničara za računalstvo, te po jedan upravni referent i tehničar prometne logistike. U srednjoj školi Konjšćina po 3 operatera strojne obrade, elektroinstalatera i komercijalista, te 2 tehničara za električne strojeve i elektroenergetiku. U srednjoj školi Bedekovčina ostalo je 25 slobodnih mjesta, u srednjoj školi Krapina 44, u Oroslavju 13, Pregradi i srednjoj školi Zabok po 17, te u Zabočkoj gimnaziji čak 19 slobodnih mjesta za jezičnu gimnaziju. Zadovoljstvo rezultatima prvog upisnog roka izrazio na kraju župan Željko Kolar.
2: Mi kao osnivač naših škola smo vrlo, vrlo zadovoljni sa upisom. Neću reći ocjena 5, nego ću reći 4 plus ili 5 minus, iz razloga toga što nam je ostalo nekoliko mjesta neupisanih, prije svega u jezičnu gimnaziju, ali to je očigledno trend u čitavoj Hrvatskoj koliko smo pratili ovih dana što se događa, i recimo da smo još upisali program u Bedekovčini vezano za stolare, mi bi zapravo mogli reći da je upis odličan.
0: Inače, tiskovna konferencija održana u prostorima srednje škole Zlatar, u kojoj traje energetska obnova, koja će prema najavi župana završiti 31. kolovoza. Studentice i studenti završne godine Zagrebačkog medicinskog fakulteta u rekordne su 4 minute popunili prijave za edukativne radionice, koje su započele u petak u srednjoj školi Pregrada. Treću godinu zaredom Županijski zavod za hitnu medicinu organizirao je ljetne edukativne radionice, prve i jedine takve vrste u Hrvatskoj. Ove ih godine pohađa 36 studentica i studenata medicine pod vodstvom 6 edukatora, liječnika na specijalizaciji u Županijskom zavodu za hitnu medicinu. Krapinsko-zagorska županija i Zagrebački medicinski fakultet uspješno surađuju, između ostaloga, kroz organizaciju studijskih posjeta studenata završne godine županijskim zdravstvenim ustanovama, dok Županijski zavod za hitnu medicinu omogućuje studentima volontiranje u ispostavama, tijekom kojega studenti idu na intervencije te sudjeluju prilikom pregleda pacijenata u prostorima za reanimaciju. Tako je Krapinsko-zagorska županija u listopadu i studenom prošle godine posjetilo više od 80 budućih liječnika, a kroz volontiranje i radionice od 2021. prošlo je 259 studenata koji su upoznali mogućnosti zapošljavanja u zagorskim županijskim zdravstvenim ustanovama. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja u suradnji s gradom Zlatarom i općinama Mače, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Hrašćina i Budinšćina upućuje javni poziv za savjetovanje s javnošću s prijedlogom nacrta plana upravljanja destinacijom Zlatni istok Zagorja za razdoblje do 2029. Plan je strateški dokument za upravljanje turističkim razvojem područja navedenih lokalnih jedinica i svrha mu je usmjeriti razvoj turizma prema održivosti, inovativnosti i boljem povezivanju svih elemenata destinacijskog sustava od resursa i ponude do doživljaja posjetitelja i kvalitete života lokalne zajednice. Dokument definira smjernice za plansko i odgovorno upravljanje destinacijom uz jasno postavljene ciljeve, mjere i aktivnosti kojima se osigurava dugoročna konkurentnost i prepoznatljivost Zlatnog istoka Zagorja kao autentične kontinentalne turističke regije. Poziva se zainteresirana javnost da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca mailom do 23. srpnja ili poštom na adresu Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja, Zagrebačka 3, Zlatar. 43. Tamburaška noć počela je sinoć u Maču. Nakon pozdrava Marka Sokolića, predsjednika KUD-a Ljudevit Gaj, glavnog organizatora, te odrasle i dječje općinske načelnice Mladenke Mikulić i Munec i Nike Čehulić, manifestaciju je otvorio Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Prije otvorenja u Domu kulture je otvorena izložba slika, skulptura i fotografija 16 članova Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta te izložba narodnih nošnji KUD-a. U školskoj sportskoj dvorani svoj tradicionalni koncert na završetku sezone priredile su mačanske mažoretkinje Alina, koje već 19 godina okupljaju mlade od najmlađeg do seniorskog uzrasta te osvajaju visoke nagrade na državnim i europskim natjecanjima. Aline trenutno imaju 75 članica i publici su podarile čak 23 koreografije, od kojih su mnoge i nagrađivane. Mažoretkinje su nakon koncerta zajedno s limenom glazbom predvodile defile kroz mjesto do šatora na svečanost otvorenja na kojem je raznolik repertoar skladbi izvela limena glazba DVD-a Mače. Nakon njih publiku su zabavljali zvuci Zagorja i Kavaliri. U današnji program već od jutra uključeno je domaćko lovačko društvo Fazan natjecanjem u trapu. Potom je održan koncert polaznika ljetne škole Tambure. Od 17 se u parku održava domaća kuhača, glazbeno-kulinarsko pripetavanje ženske vokalne grupe Kajda i gostiju. Od 18 sati izložba oldtimera, starodobni motocikala i tomos mopeda te radionica sigurne vožnje. Od 19 u Domu kulture sve sekcije KUD-a pripremaju jednosatni program, a sad bu se tancale. Dok glazbeno zabavno večer pod šatorom počinju u 20 sati uz fiškale i Los Caballeros. Središnji događaj Tamburaške noći je natjecanje za Zlatnu tamburicu koje počinje sutra u 18 sati pod šatorom. Prema propozicijama sudjelovati mogu tamburaški sastavi i orkestri i svi članovi smiju pjevati. Program je ograničen na 3 skladbe, s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će 3 najuspješnija sastava koje će osvojiti novčane nagrade. Za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Ove će se godine natjecati 8 sastava, to su tamburaški sastav KUD-a Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaški sastav KUD-a Oštarci iz Ruda kod Samobora, tamburaški sastav Van Ritma iz Samobora, tamburaši KUD-a Đurmanec, vokalna instrumentalna družina koja okuplja muzičare od Začetja do Dubrave i bend Loša navika sastavljen od glazbenika koji nastupaju u raznim tamburaškim orkestrima i sastavima. Pokrovitelji Zlatne tamburice su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače, a nakon proglašenja pobjednika sviraće tamburaši Prestiž. Oko 22 sata bit će izvlačenje tombole koja i ove godine donosi niz vrijednih nagrada. Dodajmo da se sutra u sklopu programa Tamburaške noći održava i margetinje u Peršavesi. U kapeli Svete Margarete u 11 sati počinje sveta misa, a nakon nje priprema se druženje uz limenu glazbu i tamburaše. Tradicionalna izložba muzeja Seljački buna 17. trijenale Zagorskog suvenira otvara se danas u 18 sati i to u muzeju Staro selo Kumrovec zbog obnove dvorca Oršić. Trijenale Zagorskog suvenira organizira se u muzeju Seljački buna od 1978. i prvi je projekt u Hrvatskoj kojim se promociji izrade umjetničkih tradicijskih suvenira pristupilo na stručan način. Izložba potiče obrtnike, umjetnike, školske udruge i amatere da osmisle novi suvenir koji spaja tradiciju zagorskog suvenira i suvremenu interpretaciju elemenata nematerijalne baštine. U sklopu otvorenja izložbe autorima najboljih suvenira bit će dodijeljene nagrade i priznanja. U sklopu manifestacije Ljeto u Krapini, gradski puvački orkestar Krapina i muški vokalni ansambl Krapina udružit će svoje snage na zajedničkom koncertu koji će se održati na Hušnjakovom sutra s početkom u 18.30. Kako naglašavaju sami izvođači u svom pozivu, iza svake skladbe koje će se izvesti stoji puno odricanja, darovanog slobodnog vremena te sati i sati proba, predanosti i iskrene želje da svojim sugrađanima, ali i svim gostima, poklone večer ispunjenu lijepim emocijama. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za 24. županijsko ocjenjivanje izložbu meda koje će biti održano 3. listopada u Klanjcu. Sukladno kriterijima na natječaj se mogu prijaviti pčelari s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije te pčelari izvan županije koji su članovi neke od pčelarskih udruga sa sjedištem u županiji ili na njenom području imaju registrirani pčelinjak. Dostava uzoraka meda od pčelarskih udruga predviđena je u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u nadležni županijski upravni odjel za poljoprivredu u Krapini. Ocjenjivanje će se provoditi u dvije odvojene kategorije, med s pašnog područja unutar i izvan županije, a uz nagrade u više pojedinih kategorija dodijelit će se i priznanje šampionu izložbe.
3: Sport.
0: U sklopu Tamburaške noći u Maču sutra će se održati peta biciklijada putevima Kuteka. Organizatori su društvo Naša djeca Mače i policijska postaja Zlatar Bistrica. Cilj je promicanje zdravog načina života, sigurnog sudjelovanja u prometu te zajedničkog druženja svih generacija. Okupljanje je predviđeno u 9 sati kod dječjeg vrtića Mačići. Start biciklijade je u 9.30, a vožit će se na relaciji Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec, Mače. Sudjelovati mogu svi stariji od 9 godina, organizatori posebno podsjećaju da je obavezna zaštitna kaciga. Od sportskih sadržaja spomenimo i šahovski turnir kojega šahovski klub Mače organizira već niz godina u sklopu Tamburaške noći, a sutrašnji počinje u 10 sati u Domu kulture. Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara organizira petu ljetnu ligu Puljek 2026. Trkačko natjecanje koje ove godine ima 5 kola više i oslobođeno je bilo kakve kotizacije i donacije. Održavat će se na Purku sa startom i ciljem kod Lastinog doma srijedom od 18.30 u ukupno 15 kola od 22. srpnja do 4. studenog. Označena staza duga je 7 km s 290 metara visinske razlike. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola, a za ukupni plasman potrebno je istrčati najmanje 10 kola. Kako navode organizatori, djeca mogu nastupiti isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje uz hranu i piće. Više detalja na Facebooku Sportskog društva Lastavica.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 12. srpnja. Sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice, kiša i grmljavina, zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13:30, vrijeme je za drugu radio burzu današnjega dana. Ako što prodajete, kupujete 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB.

Vani nam je 30 stupnjeva, nešto se kuha, nešto se sprema, ali tako je bilo i jučer, pa opet ništa, pa moguće da bude i danas tako. Trebali bi očekivati neku kišu oko 20 sati, a i navečer 23, to ćemo još vidjeti. Stajanje u prometu, prometna nesreća između čvora Prgomet i čvora Danilo na 339. km smjera Zagreba, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 40. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljeva 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje, pa pojačan je i promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok u oba smjera, također vozi se usporeno u kolonama. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. A3 Bregana Lipovac od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km. Kod Istarskog Ipsilona pojačan je promet u smjeru mora, zastoji su povremeno na mostu Mirna vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka i na čvoru Matulji u smjeru rijeke kolona je oko 3 km.

Na Krčkom mostu također u smjeru otoka Koluna od čvora Šmrika. Zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. I pojačani promet i povremeno su zastoji na prilazima turističkim središtima.

Obavijest kupcima Europrice-u Zlata Bistrici na adresi Zagorska 1 raditi će sutra od 7 do 12 sati.

Čekat ćemo još malo za telefonske pozive, za SMS sada nema ništa. A dok čekamo, još nisam odustao, da ponovim da su 7.7. pronađeni ključevi, 6 ključeva sa crnim kožnatim privjeskom na Vinogradski 15. I dalje su ovdje na radiju kod mene. A valjda se bude vlasnik pronašao.

0: Pošto više nemamo poziva ni SMS-a, zatvorit ćemo ovu radiju burzu, a vama želimo ugodan ostatak dana i puno odmora, lijepih trenutaka s obitelji i prijateljima, te vikend ispunjen dobrim raspoloženjem. Ostanite uz mali zlatni radio 97.9, hvala vam na druženju, čujete sebe i svoje najmilije, živi zdravi bili i uživajte u vikendu, do slušanja.
1: U 10.30, 13.30 i 17 sati nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, Tegivs ploče 2,79 €, 7 tonski sikač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 €, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 €, Sky Cola litra i pol 1,45 €, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 €, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude boća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

0: Dan općine Marija Bistrica slavi se 13. srpnja, no svečana sjednica općinskog vijeća održana je u petak, a prije toga u Bistričkom Karmelu služena je sveta misa. Osvrt na aktualnosti u Mariji Bistrici dali su načelnik općine Josip Milički i predsjednik općinskog vijeća Teodor Švaljek. Načelnik je posebno naglasio uspjeh u osiguravanju mjesta za svu djecu u vrtićkom sustavu, a među većim projektima izdvojio je brzu cestu, državnu investiciju vrijednu 64,5 milijuna eura, zatim energetsku obnovu i rekonstrukciju stare zgrade tehnomehanike koja će se pretvoriti u modernu općinsku knjižnicu i čitaonicu, te sportsko-rekreacijski centar vrijedan 9,5 milijuna eura za koji je u tijeku priprema urbanističko-arhitektonskog natječaja. Uz čestitke ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, izaslanica predsjednika vlade, pohvalila je napredak općine u gospodarenju otpadom. Spomenula je i financijsku potporu vlade za vodovodnu mrežu vrijednu 5 milijuna eura, te istaknula važnost vertikalne suradnje vlade s lokalnom samoupravom. Dan općine čestitali su i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, zamjenica župana Jasna Petek i rektor svetišta Majke Božje Bistriške prečasni Tomica Šestak. Osim njih, svečano su veličali brojni gosti iz raznih dijelova Hrvatske te glazbom Klapa Bistrica. Na svečanoj sjednici u Mariji Bistrici dodijeljena su priznanja i zahvalnice općine. Priznanje su dobili učiteljica fizike Carmen Prugovečki za uspješno mentorstvo i plasman na državno natjecanje, Dario Šimunec za besplatno odrađene gipsanog ličilačke radove na društvenom domu u Podružju, Ivan Gabut za više od 100 puta darovanu krv, komunalno poduzeće Lijepa Bistrica uz 10. godišnicu rada, vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica uz 30 godina i DVD Tugonica Podgrađe uz 80 godina postojanja. Zahvalnice općine dobili su učitelji Stjepan Čabrajec i Brankica Zbanacki prilikom odlaska u mirovinu. I ove godine, prema prijedlogu osnovne škole Marija Bistrica, novčanim iznosom po 200 eura, nagrađeni su učenici koji su tijekom školovanja postigli najviše uspjeha na različitim poljima i tako dali najveći doprinos ugledu škole i mjesta. To su Filip Dijanić, Mila Pavlović, Lea Jakupović, Karlo Klemar i Josip Klapač. U ime svih dobitnika zahvalu je uputio direktor poduzeća Lijepa Bistrica Tomislav Šimović. U ljetnom upisnom roku 9 zagorskih srednjih škola popunilo je 88,1% upisnih mjesta, odnosno upisano je 1187 učenika, rečeno je na presici u petak u Zlataru. Rezultate upisa predstavili su ravnatelji srednjih škola i župan Željko Kolar sa zamjenicom Jasnom Petek, istaknuši kako škole iz godine u godinu privlače sve veći broj učenika i izvan granica županije. Osmi razred ove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji završilo 1076 učenika, što je 168 manje nego lani. Sukladno tome, upisne kvote u srednjim školama kojima je osnivač županija su prilagođene, te je odobreno 1375 upisnih mjesta u 63 razreda. U odnosu na lani upisano je 120 učenika manje, što je očekivano s obzirom na manji broj osnovaca, rekla je zamjenica župana istaknuši.
1: Ono što posebno s posebnom pozornošću pratimo kad gledamo rezultate upisa, to su upisi u deficitarna zanimanja. Za deficitarna zanimanja. Naravno danas, obzirom na tržište rada, gotovo sva zanimanja su deficitarna, ali postoje ona koja su zaista najdeficitarnija, pa tako im ove godine mogu sa zadovoljstvom reći da smo jako dobro upisali upravo ta zanimanja. Mahom se radi o strukovnim zanimanjima, tako da je 204 učenika i učenica upisalo deficitarna zanimanja, nešto manje od prošle godine, ali vidi se trend zaista velikog interesa za strukovne škole, a posebno za upise u deficitarna zanimanja. Programi deficitarnih zanimanja oblagač podova i zidova, nekadašnji keramičar, stolar, soboslikar, ličilac, dekorater i

0: Vozač motornog vozila popunjeni su u potpunosti. Ono što nije bilo interesa ove godine, nije bilo interesa za tri programa, to su staklar, poljoprivredni gospodarstvenik i monter drvenih konstrukcija, odnosno tesar.
1: Za jesenski rok kraj kolovoza ostalo je slobodno 160 mjesta. Najbolju popunjenost ima Zaboški Šutigo, gdje je ostalo 6 slobodnih mjesta, 4 u glazbenom i 2 u programu likovne umjetnosti i dizajna. U srednjoj školi Zlatar u jesenskom roku mogu se upisati 4 tehničara za računalstvo, te po jedan upravni referent i tehničar prometne logistike. U srednjoj školi Konjšćina po 3 operatera strojne obrade, elektroinstalatera i komercijalista, te 2 tehničara za električne strojeve i elektroenergetiku. U srednjoj školi Bedekovčina ostalo je 25 slobodnih mjesta, u srednjoj školi Krapina 44, u Oroslavju 13, Pregradi i srednjoj školi Zabok po 17, te u Zabočkoj gimnaziji čak 19 slobodnih mjesta za jezičnu gimnaziju. Zadovoljstvo rezultatima prvog upisnog roka izrazio na kraju župan Željko Kolar.
2: Mi kao osnivač naših škola smo vrlo, vrlo zadovoljni sa upisom. Neću reći ocjena 5, nego ću reći 4 plus ili 5 minus, iz razloga toga što nam je ostalo nekoliko mjesta neupisanih, prije svega u jezičnu gimnaziju, ali to je očigledno trend u čitavoj Hrvatskoj koliko smo pratili ovih dana što se događa. I recimo da smo još upisali program u Bedekovčini vezano za stolare, mi bi zapravo mogli reći da je upis odličan.
1: Inače je tiskovna konferencija održana u prostorima srednje škole Zlatar, u kojoj traje energetska obnova, koja će prema najavi župana završiti 31. kolovoza. Studentice i studenti završne godine Zagrebačkog medicinskog fakulteta u rekordne su 4 minute popunili prijave za edukativne radionice, koje su započele u petak u srednjoj školi Pregrada. Treću godinu zaredom Županijski zavod za hitnu medicinu organizirao je ljetne edukativne radionice, prve i jedine takve vrste u Hrvatskoj. Ove ih godine pohađa 36 studentica i studenata medicine pod vodstvom 6 edukatora liječnika na specijalizaciji u Županijskom zavodu za hitnu medicinu. Krapinsko-zagorska županija i Zagrebački medicinski fakultet uspješno surađuju, između ostaloga, kroz organizaciju studijskih posjeta studenata završne godine županijskim zdravstvenim ustanovama, dok Županijski zavod za hitnu medicinu omogućuje studentima volontiranje u ispostavama, tijekom kojega studenti idu na intervencije te sudjeluju prilikom pregleda pacijenata u prostorima za reanimaciju. Tako je Krapinsko-zagorskoj županiji u listopadu i studenom prošle godine posjetilo više od 80 budućih liječnika, a kroz volontiranje i radionice od 2021. prošlo je 259 studenata koji su upoznali mogućnosti zapošljavanja u zagorskim županijskim zdravstvenim ustanovama. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja u suradnji s gradom Zlatarom i općinama Mače, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Hrašćina i Budinšćina upućuje javni poziv za savjetovanje s javnošću s prijedlogom nacrta plana upravljanja destinacijom Zlatni istok Zagorja za razdoblje do 2029. Plan je strateški dokument za upravljanje turističkim razvojem područja navedenih lokalnih jedinica i svrha mu je usmjeriti razvoj turizma prema održivosti, inovativnosti i boljem povezivanju svih elemenata destinacijskog sustava od resursa i ponude do doživljaja posjetitelja i kvalitete života lokalne zajednice. Dokument definira smjernice za plansko i odgovorno upravljanje destinacijom uz jasno postavljene ciljeve, mjere i aktivnosti kojima se osigurava dugoročna konkurentnost i prepoznatljivost Zlatnog istoka Zagorja kao autentične kontinentalne turističke regije. Poziva se zainteresirana javnost da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca mailom do 23. srpnja ili poštom na adresu Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja, Zagrebačka 3, Zlatar. 43. Tamburaška noć počela je sinoć u Maču. Nakon pozdrava Marka Sokolića, predsjednika KUD-a Ljudevit Gaj, glavnog organizatora, te odrasle dječje općinske načelnice Mladenke Mikulić i Munec i Nike Čehulić, manifestaciju je otvorio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Prije otvorenja u Domu kulture je otvorena izložba slika, skulptura i fotografija 16 članova Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta, te izložba narodnih nošnji KUD-a. U školskoj sportskoj dvorani lani svoj tradicionalni koncert na završetku sezone priredile su mačanske mažoretkinje Alina, koje već 19 godina okupljaju mlade od najmlađeg do seniorskog uzrasta te osvajaju visoke nagrade na državnim i europskim natjecanjima. Aline trenutno imaju 75 članica i publici su podarile čak 23 koreografije, od kojih su mnoge i nagrađivane. Mažoretkinje su nakon koncerta zajedno s Timenom glazbom predvodile defile kroz mjesto do šatora na svečanost otvorenja, na kojem je raznolik repertoar skladbi izvela limena glazba DVD-a Mače. Nakon njih publiku su zabavljali zvuci Zagorja i Kavaliri. U današnji program već od jutra uključeno je domaćko lovačko društvo Fazan natjecanjem u trapu. Potom je održan koncert polaznika ljetne škole Tambure. Od 17 se u parku održava domaća kuhača, glazbeno-kulinarsko pripetavanje ženske vokalne grupe Kajda i gostiju. Od 18 sati izložba oldtimera, starodobnih motocikala i Tomos mopeda te radionica sigurne vožnje. Od 19 u Domu kulture sve sekcije Kuda pripremaju jednosatni program, a sadbu se tancala. Dok glazbeno-zabavno večer po čatorom počinju u 20 sati uz Fiškale i Los Caballeros. Središnji događaj tamburaške noći je natjecanje za zlatnu tamburicu, koje počinje sutra u 18 sati pod šatorom. Prema propozicijama sudjelovati mogu tamburaški sastavi orkestri i svi članovi smiju pjevati. Program je ograničen na 3 skladbe, s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će 3 najuspješnija sastava koje će osvojiti novčane nagrade. Za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Ove će se godine natjecati 8 sastava, a to su tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaški sastav Kuda Oštarci iz Ruda kod Samobora, tamburaški sastav Van Ritma iz Samobora, tamburaši Kuda Đurmanec, vokalna instrumentalna družina koja okuplja muzičare od Začetja do Dubrave i bend Loša navika, sastavljen od glazbenika koji nastupaju u raznim tamburaškim orkestrima i sastavima. Pokrovitelji Zlatne tamburice su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače, a nakon proglašenja pobednika svirat će tamburaši Prestiž. Oko 22 sata bit će izvlačenje tombole, koja i ove godine donosi niz vrijednih nagrada. Dodajmo da se sutra u sklopu programa Tamburaške noći održava i Margetinje u Peršavesi. U kapeli Svete Margarete u 11 sati počinje Sveta misa, a nakon nje priprema se druženje uz limenu glazbu i tamburaše. Tradicionalna izložba muzeja Seljački buna 17. trijenale Zagorskog suvenira otvara se danas u 18 sati i to u muzeju Staro selo Kumrovece zbog obnove dvorca Oršić. Trijenale Zagorskog suvenira organizira se u muzeju Seljački buna od 1978. i prvi je projekt u Hrvatskoj kojim se promocije izrade umjetničkih i tradicijskih suvenira pristupilo na stručan način. Izložba potiče obrtnike, umjetnike, školske udruge i amatere da osmisle novi suvenir koji spaja tradiciju zagorskog suvenira i suvremenu interpretaciju elemenata nematerijalne baštine. U sklopu otvorenja izložbe autorima najboljih suvenira bit će dodijeljene nagrade i priznanja. U sklopu manifestacije Ljeto u Krapini, gradski puvački orkestar Krapina i muški vokalni ansambl Krapina udružit će svoje snage na zajedničkom koncertu koji će se održati na Hušnjakovom sutra s početkom u 18.30. Kako naglašavaju sami izvođači u svom pozivu, iza svake skladbe koje će se izvesti stoji puno odricanja, darovanog slobodnog vremena te sati i sati proba, predanosti i iskrene želje da svojim sugrađanima, ali i svim gostima, poklone večer ispunjenu lijepim emocijama. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za 24. županijsko ocjenjivanje izložbu meda koje će biti održano 3. listopada u Klanjcu. Sukladno kriterijima na natječaj se mogu prijaviti pčelari s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije te pčelari izvan županije koji su članovi neke od pčelarskih udruga sa sjedištem u županiji ili na njenom području imaju registrirani pčelinjak. Dostava uzoraka meda od pčelarskih udruga predviđena je u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u nadležni županijski upravni odjel za poljoprivredu u Krapini. Ocjenjivanje će se provoditi u dvije odvojene kategorije, med s pašnog područja unutar i izvan županije, a uz nagrade u više pojedinih kategorija dodijelit će se i priznanje šampionu izložbe.
3: Sport.
1: U sklopu Tamburaške noći u Maču sutra će se održati peta biciklijada putevima Kuteka. Organizatori su društvo Naša djeca Mače i policijska postaja Zlatar Bistrica. Cilj je promicanje zdravog načina života, sigurnog sudjelovanja u prometu te zajedničkog druženja svih generacija. Okupljanje je predviđeno u 9 sati kod dječjeg vrtića Mačići. Start biciklijade je u 9:30, a vožit će se na relaciji Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec, Mače. Sudjelovati mogu svi stari od 9 godina, organizatori posebno podsjećaju da je obavezna zaštitna kaciga. Od sportskih sadržaja spomenimo i šahovski turnir kojega šahovski klub Mače organizira već niz godina u sklopu Tamburaške noći, a sutrašnji počinje u 10 sati u Domu kulture. Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara organizira petu ljetnu ligu Puljek 2026. Trkačko natjecanje koje ove godine ima 5 kola više i oslobođeno je bilo kakve kotizacije i donacije. Održavat će se na Purku sa startom i ciljem kod Lastavinog doma srijedom od 18:30 u ukupno 15 kola od 22. srpnja do 4. studenog. Označena staza duga je 7 km s 290 metara visinske razlike. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola, a za ukupni plasman potrebno je istrčati najmanje 10 kola. Kako navode organizatori, djeca mogu nastupiti isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje uz hranu i piće. Više detalja na Facebooku Sportskog društva Lastavica.
3: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za nedjelju 12. srpnja. Sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice, kiša i grmljavina, zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.
4: Sata dnevno, 97,9 MHz.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

Dan općine Marija Bistrica slavi se 13. srpnja, no svečana sjednica općinskog vijeća održana je u petak, a prije toga u Bistričkom Karmelu služena je sveta misa. Osvrt na aktualnosti u Mariji Bistrici dali su načelnik općine Josip Milički i predsjednik općinskog vijeća Teodor Švaljek. Načelnik je posebno naglasio uspjeh u osiguravanju mjesta za svu djecu u vrtićkom sustavu, a među većim projektima izdvojio je brzu cestu, državnu investiciju vrijednu 64,5 milijuna eura, zatim energetsku obnovu i rekonstrukciju stare zgrade tehnomehanike koja će se pretvoriti u modernu općinsku knjižnicu i čitaonicu, te sportsko-rekreacijski centar vrijedan 9,5 milijuna eura za koji je u tijeku priprema urbanističko-arhitektonskog natječaja. Uz čestitke ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, izaslanica predsjednika vlade, pohvalila je napredak općine u gospodarenju otpadom 100 eura za koji je u tijeku priprema urbanističko-arhitektonskog natječaja. Uz čestitke ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, izaslanica predsjednika

0: mjesta Majke Božje Bističke prečasni Tomica Šestak. Osim njih, svečano su veličali brojni gosti iz raznih dijelova Hrvatske te glazbom Klapa Bistrica. Na svečanoj sjednici u Mariji Bistrici dodijeljena su priznanja i zahvalnice općine. Priznanje su dobili učiteljica fizike Carmen Prugovečki za uspješno mentorstvo i plasman na državno natjecanje, Dario Šimunec za besplatno odrađene gipsanog ličilačke radove na društvenom domu u Podružju, Ivan Gabut za više od 100 puta darovanu krv, komunalno poduzeće Lijepa Bistrica uz 10. godišnicu rada, vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica uz 30 godina i DVD Tugonica Podgrađe uz 80 godina postojanja. Zahvalnice općine dobili su učitelji Stjepan Čabrajec i Brankica Zbanacki prilikom odlaska u mirovinu. I ove godine prema prijedlogu osnovne škole Marija Bistrica novčanim iznosom po 200 eura nagrađeni su učenici koji su tijekom školovanja postigli najviše uspjeha na različitim poljima i tako dali najveći doprinos ugledu škole i mjesta. To su Filip Dijanić, Mila Pavlović, Lea Jakupović, Karlo Klemar i Josip Klapač. U ime svih dobitnika zahvalu je uputio direktor poduzeća Lijepa Bistrica Tomislav Šimović. U ljetnom upisnom roku 9 zagorskih srednjih škola popunilo je 88,1% upisnih mjesta, odnosno upisano je 1187 učenika, rečeno je na presici u petak u Zlataru. Rezultate upisa predstavili su ravnatelji srednjih škola i župan Željko Kolar sa zamjenicom Jasnom Petek, istaknuši kako škole iz godine u godinu privlače sve veći broj učenika i izvan granica županije. Osmi razred ove školske godine u Krapinsko-zagorskoj županiji završilo 1076 učenika, što je 168 manje nego lani. Sukladno tome, upisne kvote u srednjim školama kojima je osnivač županija su prilagođene, te je odobreno 1375 upisnih mjesta u 63 razreda. U odnosu na lani upisano je 120 učenika manje, što je očekivano s obzirom na manji broj osnovaca, rekla je zamjenica župana istaknuši.
1: Ono što posebno s posebnom pozornošću pratimo kad gledamo rezultate upisa, to su upisi u deficitarna zanimanja. Za deficitarna zanimanja. Naravno danas, obzirom na tržište rada, gotovo sva zanimanja su deficitarna, ali postoje ona koja su zaista najdeficitarnija, pa tako i ove godine mogu sa zadovoljstvom reći da smo jako dobro upisali upravo ta zanimanja. Mahom se radi o strukovnim zanimanjima, tako da je 204 učenika i učenica upisalo deficitarna zanimanja, nešto manje od prošle godine, ali vidi se trend zaista velikog interesa za strukovne škole, a posebno za upise u deficitarna zanimanja. Programi deficitarnih zanimanja oblagač podova i zidova, nekadašnji keramičar, stolar, soboslikar, ličilac, dekorater i vozač motornog vozila popunjeni su u potpunosti. Ono što nije bilo interesa ove godine, nije bilo interesa za tri programa, to su staklar, poljoprivredni gospodarstvenik i monter drvenih konstrukcija, odnosno tesar.
0: Za jesenski rok krajem kolovoza ostalo je slobodno 160 mjesta. Najbolju popunjenost ima Zabuški Šutigo, gdje je ostalo 6 slobodnih mjesta, 4 u glazbenom i 2 u programu likovne umjetnosti i dizajna. U srednjoj školi Zlatar u jesenskom roku mogu se upisati 4 tehničara za računalstvo te po jedan upravni referent i tehničar prometne logistike. U srednjoj školi Konjšćina po 3 operatera strojne obrade, elektroinstalatera i komercijalista te 2 tehničara za električne strojeve i elektroenergetiku. U srednjoj školi Bedekovčina ostalo je 25 slobodnih mjesta, u srednjoj školi Krapina 44, u Oroslavju 13, Pregradi i srednjoj školi Zabok po 17, te u Zabočkoj gimnaziji čak 19 slobodnih mjesta za jezičnu gimnaziju. Zadovoljstvo rezultatima prvog upisnog roka izrazio na kraju župan Željko Kolar.
2: Mi kao osnivač naših škola smo vrlo, vrlo zadovoljni sa upisom. Neću reći ocjena 5, nego ću reći 4 plus ili 5 minus iz razloga toga što nam je ostalo nekoliko mjesta neupisanih prije svega u jezičnu gimnaziju, ali to je očigledno trend u čitavoj Hrvatskoj koliko smo pratili ovih dana što se događa. I recimo da smo još upisali program u Bedekovčini vezano za stolare, mi bi zapravo mogli reći da je upis odličan.
0: Inače, tiskovna konferencija održana u prostorima

0: škole Zlatar u kojoj traje energetska obnova koja će prema najavi župana završiti 31. kolovoza. Studentice i studenti završne godine Zagrebačkog medicinskog fakulteta u rekordne su 4 minute popunili prijave za edukativne radionice koje su započele u petak u srednjoj školi Pregrada. Treću godinu zaredom Županijski zavod za hitnu medicinu organizirao je ljetne edukativne radionice, prve i jedine takve vrste u Hrvatskoj. Ove ih godine pohađa 36 studentica i studenata medicine pod vodstvom 6 edukatora, liječnika na specijalizaciji u Županijskom zavodu za hitnu medicinu. Krapinsko-zagorska županija i Zagrebački medicinski fakultet uspješno surađuju između ostaloga kroz organizaciju studijskih posjeta studenata završne godine županijskim zdravstvenim ustanovama, dok Županijski zavod za hitnu medicinu omogućuje studentima volontiranje u ispostavama, tijekom kojega studenti idu na intervencije te sudjeluju prilikom pregleda pacijenata u prostorima za reanimaciju. Tako je Krapinsko-zagorska županija u listopadu i studenom prošle godine posjetilo više od 80 budućih liječnika, a kroz volontiranje i radionice od 2021. prošlo je 259 studenata koji su upoznali mogućnosti zapošljavanja u zagorskim županijskim zdravstvenim ustanovama. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja u suradnji s gradom Zlatarom i općinama Mače, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Hrašćina i Budinšćina upućuje javni poziv za savjetovanje s javnošću s prijedlogom nacrta plana upravljanja destinacijom Zlatni istok Zagorja za razdoblje do 2029. Plan je strateški dokument za upravljanje turističkim razvojem područja navedenih lokalnih jedinica i svrha mu je usmjeriti razvoj turizma prema održivosti, inovativnosti i boljem povezivanju svih elemenata destinacijskog sustava od resursa i ponude do doživljaja posjetitelja i kvalitete života lokalne zajednice. Dokument definira smjernice za plansko i odgovorno upravljanje destinacijom uz jasno postavljene ciljeve, mjere i aktivnosti kojima se osigurava dugoročna konkurentnost i poznatljivost Zlatnog istoka Zagorja kao autentične kontinentalne turističke regije. Poziva se zainteresirana javnost za svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca mailom do 23. srpnja ili poštom na adresu Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja, Zagrebačka 3, Zlatar. 43. tamburaška noć počela je sinoć u Maču. Nakon pozdrava Marka Sokolića, predsjednika KUD-a Ljudevit Gaj, glavnog organizatora, te odrasle i dječje općinske načelnice Mladenke Mikulić i Munec i Nike Čehulić, manifestaciju otvorio Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Prije otvorenja u Domu kulture je otvorena izložba slika, skulptura i fotografija 16 članova Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta te izložba narodnih nošnji KUD-a. U školskoj sportskoj dvorani svoj tradicionalni koncert na završetku sezone priredile su mačanske mažoretkinje Alina, koje već 19 godina okupljaju mlade od najmlađeg do seniorskog uzrasta te osvajaju visoke nagrade na državnim i europskim natjecanjima. Aline trenutno imaju 75 članica i publici su podarile čak 23 koreografije, od kojih su mnoge i nagrađivane. Mažoretkinje su nakon koncerta zajedno s timenom glazbom predvodile defile kroz mjesto do šatora na svečanost otvorenja na kojem je raznolik repertoar skladbi izvela limena glazba DVD-a Mače. Nakon njih publiku su zabavljali zvuci Zagorja i kavaliri. U današnji program već od jutra uključeno je domaćko lovačko društvo Fazan natjecanjem u trapu. Potom je održan koncert polaznika ljetne škole tambure. Od 17 se u parku održava domaća kuhača, glazbeno-kulinarsko pripetavanje ženske vokalne grupe Kajda i gostiju. Od 18 sati izložba oldtimera, starodobnih motocikala i tomos mopeda te radionica sigurne vožnje. Od 19 u Domu kulture sve sekcije KUD-a pripremaju jednosatni program, a sad bu se tancale. Dok glazbeno zabavno večer po čatorom počinju u 20 sati uz fiškale i Los Caballeros. Središnji događaj tamburaške noći je natjecanje za Zlatnu tamburicu koje počinje sutra u 18 sati pod šatorom. Prema propozicijama sudjelovati mogu tamburaški sastavi i orkestri i svi članovi smiju pjevati. Program je ograničen na 3 skladbe, s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada od 100 eura. tročlani žiri proglasit će tri najuspješnija sastava koje će osvojiti novčane nagrade. Za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Ove će se godine natjecati 8 sastava, to su tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaški sastav Kuda Oštarc iz Ruda kod Samobora, tamburaški sastav Van Ritma iz Samobora, tamburaši Kuda Đurmanec, vokalna instrumentalna družina koja okuplja muzičare od Začetja do Dubrave i bend Loša navika sastavljen od glazbenika koji nastupaju u raznim tamburaškim orkestrima i sastavima. Pokrovitelji Zlatne tamburice su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače, a nakon proglašenja pobjednika svirat će tamburaši Prestiž. Oko 22 sata bit će izvlačenje tombole koja i ove godine donosi niz vrijednih nagrada. Dodajmo da se sutra u sklopu programa Tamburaške noći održava i Margetinje u Peršavesi. U kapeli Svete Margarete u 11 sati počinje Sveta misa, a nakon nje priprema se druženje uz limenu glazbu i tamburaše. Tradicionalna izložba muzeja Seljački buna 17. trijenale Zagorskog suvenira otvara se danas u 18 sati i to u muzeju Staro selo Kumrovec zbog obnove dvorca Oršić. Trijenale Zagorskog suvenira organizira se u muzeju Seljački buna od 1978. i prvi je projekt u Hrvatskoj kojim se promocije izrade umjetničkih i tradicijskih suvenira pristupilo na stručan način. Izložba potiče obrtnike, umjetnike, školske udruge i amatere da osmisle novi suvenir koji spaja tradiciju zagorskog suvenira i suvremenu interpretaciju elemenata nematerijalne baštine. U sklopu otvorenja izložbe autorima najboljih suvenira bit će dodijeljene nagrade i priznanja. U sklopu manifestacije Ljeto u Krapini, gradski puvački orkestar Krapina i muški vokalni ansambl Krapina udružit će svoje snage na zajedničkom koncertu koji će se održati na Hušnjakovom sutra s početkom 18.30. Kako naglašavaju sami izvođači u svom pozivu, iza svake skladbe koje će se izvesti stoji puno odricanja, darovanog slobodnog vremena te sati i sati proba, predanosti i iskrene želje da svojim sugrađanima, ali i svim gostima, poklone večer ispunjenu lijepim emocijama. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za 24. županijsko ocjenjivanje i izložbu meda koje će biti održano 3. listopada u Klanjcu. Sukladno kriterijima na natječaj se mogu prijaviti pčelari s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije te pčelari izvan županije koji su članovi neke od pčelarskih udruga sa sjedištem u županiji ili na njenom području imaju registrirani pčelinjak. Dostava uzoraka meda od pčelarskih udruga predviđena je u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u nadležni županijski upravni odjel za poljoprivredu u Krapini. Ocjenjivanje će se provoditi u dvije odvojene kategorije, med s pašnog područja unutar i izvan županije, a uz nagrade u više pojedinih kategorija dodijelit će se i priznanje šampionu izložbe. Sport. U sklopu Tamburaške noći u Maču sutra će se održati peta biciklijada putevima Kuteka. Organizatori su društvo Naša djeca Mače i policijska postaja Zlatar Bistrica. Cilj je promicanje zdravog načina života, sigurnog sudjelovanja u prometu te zajedničkog druženja svih generacija. Okupljanje je predviđeno u 9 sati kod dječjeg vrtića Mačići. Start biciklijade je u 9.30, a vozit će se na relaciji Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec, Mače. Sudjelovati mogu svi stariji od 9 godina, organizatori posebno podsjećaju da je obavezna zaštitna kaciga. Od sportskih sadržaja spomenimo i šahovski turnir kojega šahovski klub Mače organizira već niz godina u sklopu Tamburaške noći, a sutrašnji počinje u 10 sati u Domu kulture. Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara organizira petu ljetnu ligu Puljek 2026. Trkačko natjecanje koje ove godine ima 5 kola više i oslobođeno je bilo kakve kotizacije i donacije. Održavat će se na Puljku sa startom i ciljem kod Lastavinog doma srijedom od 18.30 u ukupno 15 kola od 22. srpnja do 4. studenog. Označena staza duga je 7 km s 290 metara visinske razlike. Preuzimanje ispunjenje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola, a za ukupni plasman potrebno je istrčati najmanje 10 kola. Kako navode organizatori, djeca mogu nastupiti isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje uz hranu i piće. Više detalja na Facebooku Sportskog društva Lastavica.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 12. srpnja. Sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina, zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

Na svečanoj sjednici u Mariji Bistrici dodijeljena su priznanja i zahvalnice općine. Priznanja su dobili učiteljica fizike Carmen Prugoveški za uspješno mentorstvo i plasman na državno natjecanje, Dario Šimunec za besplatno odrađene gipsanog ličilačke radove na društvenom domu u Podružju, Ivan Gabut za više od 100 puta darovanu krv, komunalno poduzeće Lijepa Bistrica uz 10. godišnicu rada, vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica uz 30 godina i DVD Tugonica Podgrađe uz 80 godina postojanja. Zahvalnice općine dobili su učitelji Stjepan Čabrajec i Brankica Zbanacki prilikom odlaska u mirovinu. I ove godine prema prijedlogu osnovne škole Marija Bistrica novčanim iznosom po 200 eura nagrađeni su učenici koji su tijekom školovanja postigli najviše uspjeha na različitim poljima i tako dali najveći doprinos ugledu škole i mjesta. To su Filip Dijanić, Mila Pavlović, Lea Jakupović, Karlo Klemar i Josip Klapač. U ime svih dobitnika zahvalu je uputio direktor poduzeća Lijepa Bistrica Tomislav Šimović. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja u suradnji s gradom Zlatarom i općinama Mače, Zlatar Bistrica, Konjšćina, Hrašćina i Budinšćina upućuje javni poziv za savjetovanje s javnošću s prijedlogom nacrta plana upravljanja destinacijom Zlatni istok Zagorja za razdoblje do 2029. Plan je strateški dokument za upravljanje turističkim razvojem područja navedenih lokalnih jedinica i svrha mu je usmjeriti razvoj turizma prema održivosti, inovativnosti i boljem povezivanju svih elemenata destinacijskog sustava od resursa i ponude do doživljaja posjetitelja i kvalitete života lokalne zajednice. Dokument definira smjernice za plansko i odgovorno upravljanje destinacijom uz jasno postavljene ciljeve, mjere i aktivnosti kojima se osigurava dugoročna konkurentnost i prepoznatljivost Zlatnog istoka Zagorja kao autentične kontinentalne turističke regije. Poziva se zainteresirana javnost za svoje primjedbe i prijedloge do ciljeve, mjere i aktivnosti kojima se osigurava dugoročna konkurentnost i prepoznatljivost Zlatnog istoka Zagorja kao autentične kontinentalne turističke regije.

0: Sastavi orkestri i svi članovi smiju pjevati. Program je ograničen na 3 skladbe, s tim da jedna treba biti kajkavska, jedna instrumentalna i jedna po izboru. Za svaki sastav osigurana je novčana naknada od 100 eura. Tročlani žiri proglasit će 3 najuspješnija sastava koje će osvojiti novčane nagrade. Za treće mjesto 300 eura, za drugo 500 i za prvo mjesto 1000 eura, te posebna nagrada za mlade nade. Ove će se godine natjecati 8 sastava, to su tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaški sastav Kuda Oštarci iz Ruda kod Samobora, tamburaški sastav Van Ritma iz Samobora, tamburaši Kuda Đurmanec, vokalna instrumentalna družina koja okuplja muzičare od Začetja do Dubrave i bend Loša navika sastavljen od glazbenika koji nastupaju u raznim tamburaškim orkestrima i sastavima. Pokrovitelji Zlatne tamburice su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače, a nakon proglašenja pobjednika sviraće tamburaši Prestiž. Oko 22 sata bit će izvlačenje tombole koja i ove godine donosi niz vrijednih nagrada. Dodajmo da se sutra u sklopu programa Tamburaške noći održava i Margetinje u Peršavesi. U kapeli Svete Margarete u 11 sati počinje Sveta misa, a nakon nje priprema se druženje uz limenu glazbu i tamburaše. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za 24. županijsko ocjenjivanje i izložbu meda koje će biti održano 3. listopada u Klanjcu. Sukladno kriterijima na natječaj se mogu prijaviti pčelari s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije te pčelari izvan županije koji su članovi neke od pčelarskih udruga sa sjedištem u županiji ili na njenom području imaju registrirani pčelinjak. Dostava uzoraka meda od pčelarskih udruga predviđena je u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u nadležni županijski upravni odjel za poljoprivredu u Krapini. Ocjenjivanje će se provoditi u 2 odvojene kategorije, med s pašnog područja unutar i izvan županije, a uz nagrade u više pojedinih kategorija dodijelit će se i priznanje šampionu izložbe.
1: Sport.
0: U sklopu Tamburaške noći u Maču sutra će se održati 5. biciklijada putevima Kuteka. Organizatori su društvo Naša djeca Mače i policijska postaja Zlatar Bistrica. Cilj je promicanje zdravog načina života, sigurnog sudjelovanja u prometu te zajedničkog druženja svih generacija. Okupljanje je predviđeno u 9 sati kod dječjeg vrtića Mačići. Start biciklijade je u 9.30, a vožit će se na relaciji Mače, Mače pod Brijeg, Mali Bukovec, Mače. Sudjelovati mogu svi stari od 9 godina, organizatori posebno podsjećaju da je obavezna zaštitna kaciga. Od sportskih sadržaja spomenimo i šahovski turnir kojega šahovski klub Mače organizira već niz godina u sklopu Tamburaške noći, a sutrašnji počinje u 10 sati u Domu kulture. Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara organizira 5. ljetnu ligu Puljek 2026. Trkačko natjecanje koje ove godine ima 5 kola više i oslobođeno je bilo kakve kotizacije i donacije. Održavat će se na Purku sa startom i ciljem kod Lastavinog doma srijedom od 18.30 u ukupno 15 kola od 22. srpnja do 4. studenog. Označena staza duga je 7 km s 290 metara visinske razlike. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola, a za ukupni plasman potrebno je srčati najmanje 10 kola. Kako navode organizatori, djeca mogu nastupiti isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje uz hranu i piće. Više detalja na Facebooku Sportskog društva Lastavica.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 12. srpnja. Sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice, kiša i grmljavina, zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Moram pitati one nešto starije, ma kako su to počele, zeki ne pije.
1: Priču o zeki mi je pričao moj tata, tamo negdje poslije najvećeg drugog.
0: Ja rođen sam poslije, puno puno poslije nakon, kada pjesma o zeki već je davno bila zakon. Zato moram pitati...

0: spali pokvarene pitanje.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
3: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potopskoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na

srećan, jer potok mu je bio obećan. Zeko je postao zečetina, potok mu je bila svetinja. Sve su se životinje za potok borile, a bogomoljke za pobjedu molile. Zečetina se tu kao nemilice, dok su oko njega ginulo hrpimice. Al na kraju je znao zašto se je borio, jer potok je odjednom sretno zažuborio.

0: Da za Ekosat ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizdija.

Život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.